0: Hoy miércoles a las 8:30 de la tarde tenemos el Agujero Radio con Álvaro al frente del programa.
1: A poesía é un contraste, o case sempre é un contraste. Hai vida posible no neón dun anuncio de Tío Pepe. Eu podo vos asegurar que sí. Pasei 3 días e 3 noites nun hotel da Porta do Sol, Madrid, España. O balcón do meu cuarto daba un neón de Tío Pepe. E é un contraste. Un galego, eu vivindo nun neón de Tío Pepe, andalucísimo. E é un contraste, sobre todo pro galego. Un galego que, como todos os galegos, ten dobre personalidade, pero utiliza case sempre a mesma. E esa, como case todas, é outra historia. Vayamos que a historia da personalidade das palabras.

0: Darío Curci. Saben que o karaoke é o único estrelato posible para a clase obreira. Saben que a clonación non cambiará o seu futuro. Saben que cando se fala do IPC e do PIB, date por fodido. Saben que o poder para eles é un poltergeist incontrolable. Saben que o cheiro da naftalina é o recordo, que a distancia é o olvido. Non falan por falar do mar nin do crepúsculo. En isto un que lle dio outro.
1: O desexo é un iglú.
0: E o outro contesta:
2: hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
1: O desexo é un iglú.
0: Volve insistir o primeiro, acompañándose dun xesto tartaruga de caparazón. Pero o outro non se quere deixar a buchará de réplica:
2: hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: E fai un arabesco cas mans:
1: que o desexo é un iglú, me cago en Dios.
2: Tu puta madre, hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: Que o desexo, que o iglú, que a beleza Kandinsky e Ronaldo. E yeah.